सुगञ्चा मे शयानञ्च मे सुषाश्च मे सुदिनञ्च मे यज्ञेनाकल्पन्ताम् रजिश्चा मे राजश्च मे पुष्टञ्च मे पुष्टिश्च मे विभुचा मे प्रभुचा मे पूर्णञ्च मे पूर्णतारञ्च मे कुयावञ्च मे क्षीतञ्च मेऽन्नञ्च मे क्षुच्च मे यज्ञेनाकल्पन्ताम् व्रीहय